Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, запалови се у оксата. Yeah, а сад гоща.